0: niki warrea Gara ndeko Othuma hoko jaka para maraka Inatua peia para miyano Kia peia para minyeria Niki warrea Niki warrea mika iki muna Uwarrea ni
1: Niki warrea
0: Niki warrea mika iki nyumuna Uwarrea ni Niki warrea

0: Hola, oni tenua dama atija, oni hola mpaka 9 ora ji 30 minutos, mula poni mahu, mano gen ro studio ya nera, vamos Mamudu Omari, wira ni kumheri so kumela sa wampula evasisu yolelo muniwa, wira no sorera.
1: Iyo na Radio Msambiki, radio oni wanyesha elabu ahuyote.

Ese zora yu hiu ni minuto miloko meleni mele. Sisa ni malia huiwa lakana. Andruhen lia mshirika Gildo Makina kumelo distritu ya Werati. Wampula va. Vento. Wakati vantuna huwera ni halisi yueni. Ni mtukule ya rami. Wera nilavile kenivane leke nana munchenu hiu la ulilo.

0: Banoiti.
1: Anoiti hani Manu?
0: Manu wakani wakani kai kihali?
1: Hani nkahyo radio Manu.
0: O radio no nini rasisa sapa hini nini mshukuru muluku nkahya kansina?
1: Sena naka ginazi niya bindu Rodriguez Manuele.
0: Yani mwero awi?
1: Mwero wana koma no mtana po.
0: Aku, vwa rinna koma?
1: Agiri ya kagin la ula kawad palihu.
0: Manu nrera enna kome shenu katula ba?
1: No mi ba, kala vera towa la sayunga la len kino ne gira irlano.
0: Masi maito koni mo atu kawan tu tanamo.
1: Iri wa?
0: Komu maito koni mo salama salama yo kala salama mo kumuntu taniwa mo.
1: Kumuntu taniwa salama yo kala.
0: Ay mai, kaya kaya isalamu makomaso.
1: Salamu kinawe kella papa kala walteri kishmanuele. Ama ama ruku aturu. Atiwa tiyo ni siwana arwa nkhalawa kunte yao. Ama nukurne liyu. Akarli tu. Arturi. Abeli tu. Tatwa nawe kella kao.
0: Tatwa bekele liyu hao.
1: Haa.
0: Ayo niyo kandri wa shukuru. Na pente la wera ni hikula na lelo wa ni watu wa chadi ya kenlelo wa mguriana karadi Musambike.
1: Tapo, kwa shukure la lupalimu.
0: Nimi kwa shukure la otowa ulavula na iwo.
1: Tapo.
0: Ina. Chao.
1: Tapo.

0: Kakai hali. Ihalu hanon narika hiye kwa hela. Emo pushere ka muhima kola fiteli o mio mwa kokalai nukati wa rwa huiwe. Aito kokusha malasha ko wa ni uru hopo manno. Utumi ho virla zisa lo rwa radio pia batiba le komi. Kene pavela oru radio o oniru radio piwowe. Zeta era G36 minutos. Atakuwa nika iki hali. Na aramula onataka sasa isai yola. Banoiti.
1: Banoiti.
0: Ani mwira wensina.
1: Kimwira oshalawa etishiriti wa makoni.
0: Edistriti wa makoni. Oshalawa yo kala edistriti ni mwira edistriti yo mama ayo. Nkahaya ka owani yo masi omoma yo salama salama wo.
1: Omoma no salama soni mwaki la kuhusi zuri vana.
0: Ayo. Masi konka kanyula ipa kuhusi ene yo la mpani mokamunto nyamo.
1: Kaguo pake la sono uriria pahitu.
0: Wee uriria ayo, neme keno uriria. Nkahaya ka, vale shala wele, arishava avisha vale.
1: Kiri elokalitate yo namiwi.
0: Ru namiwi. Miko, shukurele ya vahe makoma swa musia wadi.
1: Kena avegela amuaraka aniru wa ahano anawalani. Masi nsina kakikong hetata.
0: Nsina naya, anita nwani alpali hunsina naya.
1: Na batikiti ni kiniru wa Almeta Francisco Arturi. Noli maleliwa ohano annam nilo.
0: Ah, kuu. Po ohano yannam milo. Ya. Nsina nlo nogisi vela nello. Nsina nlo panyo we, nsina nla.
1: Jiran lo kero fujo kero nuaka na sta ta katino omene ni.
0: Aku na tino ayo ko we hava win na tino toko ene. Kai ni mukati bankela ka unwa kiri wili kere lwe kenen la kanro kisi vela. Na tino omene pahi. Anka kanro ke pahi.
1: Kinave kela anaka kira gano asese oniriwa Janeti Almeida Estofanio Almeida Elsira Almeida, Tuli Almeida, ni mulamu ako niriwa aitu teki ni kwa timsarasao. Na tata aniriwa, animutu mihasona, aniriwa, ihali ya lanzina naya.
0: Sona otikitiwa.
1: Labe?
0: Komi, sona otikitiwa.
1: Sona otikitiwa, otikiliwa, aoshiliwa.
0: Ayo.
1: Kini mwekela mulamu hako niru wa Eusheni Umari wana mina.
0: Naamusi ya kina hako. Ni haju kurulo hano?
1: Tapo. Nimiko shukuru la vandu pale. Nige no lipo vara.
0: Ayo. Masi okala kalo hano ya na milo. Kupoke. Muluku hacha alia.
1: Karoki cha alio lelo. Ateki kiyo mbati kitayaka mtako shele lia.
0: Mamwene kanita kaliwa. No shukurela.
1: Tá bom, pode por mim,

Ana. Ayanto nimera fa 21 8 minutos. Rekato no horo ni mitiko sa radio ban hiku na olelo. Yasin ro pa ko mara ya hiu riari. Mananto muni wiri na nyova mitiko so hi na sa radio. Nto no pshana ko era olelo ba mitiko ya. Palulumo na emakua. Ni holi wano provinsi oniasa. Ni uhenaka okab delgado wampula mpaka o Zambezia.

ayonto kai kai kana rere akina amala ekoto akina amala mahi akina amala irita nitu so hiena hiena tundera hioni hanle okala uiko sopa ni owi samarela nitu so hiena hiena mana ya sakunsha tu owata mwemarela Ayonto ni mwera wa 21 horas ni 58 minutos Nupushana kwera wapimara ya 22 horas Ni kilokala ni hali walulumu ni brigisi Sukumela ka umaputu

nivereke wakati ula kwa mwapane humaha ni wone himachira miteko chinovarawe ni womana nacho kurumicha ni womana nacha kurumicha liawe atiana akuna nawe wopavela wikalihira. Carolina albino hachu weliha atiana akuna nawe wira kalamule unko mapasi wapuwane wohivara hatitu unko mawau herera awanyaya bimana hukurumicha wira atiana nilamule uvara nteko wawachiraka ilapo yomo sambiki irwe uholo.